tehni por klama ka chuka chak chapang gi chai pro wa kongsan ha ka jalla mekhalia ka jalla mekhalia to ka wina gi jalla ka wa kongsan ha ka ni ka thain chenen mi ngi yongari india ya ka ni ka jalla ka wa di yo ya ka kardan jalla wa pura house nem chi char khandes pa nya ho ar de e portit ka mekhalia iwa

0: ก็ต้องตัวก็โปรแกรมก็ด้วยวันจะพี่นึกว่าอากาศช่วงนี้จะไหวก็นี่ตัวก็อากาศช่วงนี้จะไหวแต่เห็นปอนรูชพามิดกัดกำเนกสตูดิโอหากว่าเห็นปอนอยู่สตางค์นี้ก็วิตวันก็โปรแกรมก็โปรแกรมฮัจรองก็โปรแกรมอีกลำฮัจรองยองก็พังก็ว่องYoga and meditation for emotional and mental well-being. Le ne ka wa ongi ka yoga. Cherup waka rukom perkat perdeng hai jingyata waibha irukom perkat hayata waibha irukom man yung ijingmut jing perkat. Ye ni kelam, de kelam ci i de ka doktor. Tre mon mi bamon kouman ka yoga and naturopathy.Civil Hospital Yelong Juai. Wai man ka lek ka jing kelam godang pelek i nengkong do ni ke jan mit ni ke studio ke yong i.
1: Ik belai pi wara ki wa abi ke ni ke program ha ke ni ke sngi kam tam ya akash wa ni juai sngau dap a de kelat ko kemen ko ri ya a kam ke ni kelat ko klam ha ke ni ke program ko wa chi benta yang ke sngi ko le purami ya khad ar international day of yoga yang usnam arja aronru ko jo peman ni ha arwitrik ubnai jun ko benta ko wa klam och pi he ni por to ch phanga yoga and meditation for emotional and mental well being cho po che ka phang ko klam me pi ni ka benta ko topic yang i ke cha kwa opong ko moi pi kaman ko yoga wa di yo i le new le burami i ha ka ni ka ri yang i I ka yoga di yo usdang le buramika lembaga general assembly ko so kan di session ku man ha ka arhang ya trik u september arjar khatso lembaga ni u prime minister yang i Narendra Modi ha ka khat vitrik u December Arja Katso Navarra ki member yang ke United Nation de manjur ki wo le buram ya ke ni kesngi ke arhawitrik ubnai jun manusnem kam ke International Day of Yoga we let de chim kerpang ki ya ke ni kesngi ke arhawitrik man go kesngi ke wakam kerpang ko ongki dikti nong wei to ke summer solstice ite to ke longest day and the shortest night of the year dikti pena yang i wi ong kesngi ke wujrang ke mit ke wetebian ha ke yang usnem Dekat tuan, kemban mana ni mengelai ni kemanu ongi ke yoga cem gika hagani keluti yang iu keman kesengi. Iga yoga nengkong do de cem dao Mahashi Patanjali, hektin Sanskrit jungmut ko yoga yuk, union lani cirum. Kewa ongi keman ni te, ni dao ke yoga embenta go halit li ke benta ke teatok ke asanas, ke pranayama wa ke meditation. Kini wara cirum. De am telang teligi yo peman ki yoga ite dau penyegi i kaman upung ki i ye met ye pat yong i irukam